Ja, ich sing da. Che so ya sin taya me che so ya Paola la ta cu e chi pi la la ta Sin na te la snu ya to sin na te la sin Hoi sin na la la da sin na